0: kanya jiti ko og dili dayon ko kapuyon kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot ta kay Zazanton Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga Zazanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Zazanton Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zazanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Zazanton Plus Gold Herbal Capsule og Zazanton Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zazanton Plus Coffee Mix. Ang Zazanton Gold Herbal Capsule, Zazanton Vitamin C og Zazanton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Saday akong amahan.
3: Ma, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
5: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Gihulagway sa inahan si Mas Karanyas, isip usa ka tinuod og maayong higala nga nagpabiling nagkuyog ni Rene hangtod sa katapusan nga bahin sa iyang kinabuhi. Ang maong talagsaong panaghigala ay magpabilin nga usa ka bililhong handumanan alang sa tibuok nilang pamilya. Katropa, aduna kabay gihambin nga mga balatian, tumari ka na og Santon Plus Gold. Alang sa Dikasang Pilipino para sa Pilipinas, Inis Katropang Real Buro Aliton, XFM News. Balitang hukad, balita sa hukad.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, isip kabahin sa mabulukong pagsaulog sa 57 nga araw ng Rosario o ika-5 nga Buyawan Festival. Malampusong gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Rosario ang usa ka job fair o serbisyo karabani atong Sabado. Ang maong kalihukan gipasiugdahan na pinagi na sa Public Employment Service Office kon PESO. Sa pakigtimbayayom sa Department of Labor and Employment kon DOLI o Department of Migrant Workers kon DMW, nagtumong kini sa paghatag og lokal o gawas sa nasod ng mga oportunidad sa trabaho alang sa mga nangita og trabaho og mga interesadong aplikante. Gawas sa mga bakanting trabaho, dungan usab nga gilusad ang serbisyo karaban nga naghatag og pag-access sa lain-laing programa og serbisyos gobyerno direkta ngadto sa mga katawhan sa lungsod. Kini nga kalihukan na tigayon sa Yutekyo o Body Senior Cultural and Sports Center. Diin dagsa ang mga job seekers nga nagdala sa ilang mga updated resume, biodata, valid ID sa guban pang importanteng dokumento. Balitang dukan, balitang sangkan. Sa Pikas Bahin, mga katropa, makasaysayanong groundbreaking sa Manubo Heritage Learning Center, gilusad sa Bunawan. Ang report ni katropang Junji Lebrias.
2: FM Report.
3: Opisyal ng gipahigayon ni adtong adlang Webes ang makasaysayanong groundbreaking ceremony alang sa pagatukuron ng Manubo Heritage Learning Center dito sa Purok City, San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur. Ang maong proyekto gipanguluhan sa Pilsag Mining Corporation uban sa pakigtimbayayong sa Bunawan Manubo Ancestral Domain Management Council Incorporated. Ang maong seremonya formal nga nagsugod sa may alas 8 ang taknas buntag ubos sa tema nga Building Knowledge, Preserving Culture, Empowering the Future. Ang maong learning center nagtubong sa tulo ka mga dagkong mithi pagpreserba og pagpataas sa kultura og tradisyon sa tribong Manubo, paghatag og angayan og hamugaway nga dapit alang sa edukasyon kahibalo sa mga lumad, pagligon sa kaugmaon sa sunod nga henerasyon sa komunidad. Kini nga inisyatiba kabahin sa padayon nga pasalig og corporate social responsibility sa Pilsaga Mining Corporation sa pagtabang o pag-ugmad sa mga ancestral domain o komunidad nga naglibot sa ilang operasyon.
4: Nalipay kayo ko sa pagsaksi ni Mayong Paghitabo. Inimo sa kasugyot na dihimo matuloy na nilabay sa Binag City na karon natuman. Adunay usa sa heritage learning classroom. Kung atong pasidunggan ang atong kabilin, atong dihimo ang dalang sa pag-uswag alang sa pumaabot na henerasyon. Ang pag-abot sa abante na teknolohiya nakaapekto sa kultura na kabilin sa Pilipino. Kung ang mas ubos na kapatangunan na apil sa pag-preserva ninyo.
3: Ang tipik nga pamahayag ni Attorney Raul C. Villanueva, ang presidente sa Pilsaga Mining Corporation. Mga katropa, ligonan ta agatong panglawas mag-inom sa mga donayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Balitang dukan, balitang sangkan.
1: Gisugda na sa pagtrabaho ang Barangay Road sa Barangay Pisaan sa San Francisco Agusan del Sur nga nagkandidaan og 400,000 pesos. Kini nga or kini ang gikumpirma ni Kagawad Jose Bisnar, ang Committee Chair sa Infrastructure og Peace and Order sa maong barangay. Human na hinabi ining sibyaan. Matud pa sa maong opisyal, human na nakighimamat kanila si Vice Governor Jing Pulvera. Gisugdan gilayon ang pagboldo sa mga proyekto aron hingpit na kining mapahimuslan sa katawhan. Ang maong kantidad alang sa kalsada gikuha gikan sa mas dakong 1.5 million pesos nga kinatibok ang pondo. Kini nga pondo gikan sa 20% gabahin sa lokal nga panggamhanan. Og pondo mismo sa barangay nga gigahin alang sa kalambuan sa maong dapit. Kilauman nga matapos ang maong nga barangay road sa road karong tuiga, pinagi na siniusang paningkamot sa mga opisyal sa lungsod og barangay.
5: Nigasto nung pagmian na og almost 400,000 karon gipadayon na sa abnamo atong naging adlaw ya, si ang ani Jeng Colvira atong vice mayor nagsugod na sa pag bulldoze so ang nasang gisugda na napumigigyan na ng 400,000 para po diya sa atong road trip sa Pisaan.
1: Sumuto magkatropa ang tipik sa pamahayag ni Kagawad Jose Besnat.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: 1 milyong pinansyal nga tabang og mga computer gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto na sa pamilya ni Rene Baterbonia. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
0: Nagtunol og 1 million pesos nga pinansyal nga tabang si North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ngadto sa pamilya sa mipanaw nga sikat nga basketbolista nga si Rene Baterbonia. Gawas sa maong pinansyal nga ayuda, gitabangan usab sa gobernador ang pagtuman sa usa ka labing dakong pangandoy ni Rene sa buhi pa kini ang makahatag og mga computer ngadto sa iyang kanhing elementarya nga eskwelahan. Sumala sa mga sangkop sa pamilya, dako kayo ang ilang pasalamat sa dako nga suporta o pagpangga sa ilang nga nadawat gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang panahon sa pagbangutan. Ang maong donasyon sa mga computer gilauman nga makatabang og dako sa pagpauswag sa kahimtang sa edukasyon og digital literacy sa mga estudyante nga makagamit niini alang sa kadaghanan ang maong buhat usa ka simbolo sa pagpadayon ayon sa mga damgo o ga maayong tinguha ni Rene bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw. Kini nga inisyatiba naghatag karon og inspiration og paglaom sa mga kabatanunan sa probinsya nga nagtinguha og mas maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon bisan wala na si Rene ang iyang kabilin og itiunay nga gugma sa komunidad. Nagpabiling buhi pinaagi sa mga kinabuhi og kasing-kasing nga iyang natandog. Mga katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix alang sa dekusyong Pilipino para sa Pilipinas. Gini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Naka-alerto karon ang tibok puwersa sa Bayugan City Police Station aron masiguro ang malinaon og luwas nga pagsaulog sa tinuig nga Bayug Festival 2026 sa maong syudad. Matod pa ni Lieutenant Colonel or Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang, hugot nga gipahigayon sa kapulisan ng ilang security preparations alang sa maong dakong kasaulogan. Gipahimutang na usab ang mga police personnel sa nagkalain-laing strategic areas aron mabantayan ang kahapsay og seguridad sa tanan nga or sa tanang mga gihan ay nga kalihukan. Tungod sa gilauman nga dagsaon sa daghang mga bisita og residente ang festival, gipalig-on pa og maayo sa otoridad ang ilang security measures. Mihangyo si Silang sa publiko nga magpakita og disiplina og musunod sa mga balaod og ordinansa nga ipatuman atol sa selebrasyon.
6: Po, hiningi po namin ang kooperasyon po ng lahat na patuloy po tayong makipag-cooperate, patuloy po tayong mag-report po sa ating mga kapulisan tungod po sa illegal na mga aktibidades na nangyayari or may mga kahinahina lang mga tao sa inyong mga lugar. I-report lang po ninyo at agaran po namin itong a-action.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Sa Pikas Bayan, mga katropa, nagpahigayon og usa ka courtesy visit ay mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Ngadto na kang Esperanza Mayor Deo P. Manpatilan Jr. Isip kabahin na sa pagpaligon sa pag-uban o sa panag-uban tali sa lokal nga kagamhanan o sa militar. Ang mga pagbisita nagtumong sa pagpalambos koordinasyon o pagtinabangay alang sa kalinaw, seguridad o kalambuan sa komunidad. Atol sa mga mahinungdanong panagtagbo, gisgutan sa duha ka panig ang mga isyo o mga mga programa nga adunay kalabutan sa kaayuhan sa katawhan ug sa padayon nga pagmintinar sa kalinaw sa lugar. Gipasiugda sa lokal nga kagamhanan ug sa militar ang importansya sa ligon nga relasyon tali sa lokal nga liderato ug sa mga puwersas gobyerno. Matod sa mga opisyal, ang maong panagtigom usa ka maayong higayon aron mas mapalig-on pa ang ilang hiniusang katuyuan sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katawhan. Nagpahayag usab og dako og pasalamat ang lokal nga kagamhanan sa Esperanza ngadto sa AFP tungod sa ilang padayon nga dedikasyon og suporta sa pagmaintenance sa kaluwasan sa lungsod. Gilauman nga pinaagi sa maong panagiusa og kooperasyon, mas mapalig-on pa ang usa ka luwas malong taron og progresibong munisipyo alang sa tanang lumulupyo.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye ka lang sa Balita sa Regional.
2: Balita Regional. Balita sa Regional.
1: 68,000 pesos nga kantidad sa shabu sakmit sa Baybast sa Tandag o Bislig. Duha, Dakpan. Italian report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM report.
7: Malampusong na kumpiska sa kapulisan ang mukabat sa 68,000 pesos nga kantidad sa gidunahang shabu human sa duha ka baybast operasyon sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa mga siyudad sa Tandag ug Bislig City ning milabayng gabii. Unang natigayon ang operasyon alas 8:45 sa gabii sa Tandag City Component Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Juni D. Maruhum. Giilang dinakpan nga si alias Dungkoy, 40 anyos, usa ka welder o residente sa maong syudad. Sakmit gikan kaniya ang 7 ka sashi sa gidunahang shabu nga mutimbang og 5 gramos og nagkantidad og 34,000 pesos. Lakip ang baybast money og plastic cellophane. Pag-abot sa alas 10:30 sa gabi, gilusad usab sa Bislig City Police Station og Provincial Intelligence Unit ang ikaduhang operasyon. Kinibisangpot sa pagkasikop ni alias Dudong, 36 anyos, usa ka mag-uuma. Nakuha gikan kaniya ang duha kasashi sa gidudahang shabu nga mutimbang og 5 gramos og nagkantidad gyapon og 34,000 pesos. Lakip ang baybast money og usa ka drug concealment item. Ang duha ka operasyon gihimo sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Gisaksiyan usab kini sa mga opisyal sa barangay, representante sa Department of Justice kun DOJ og mga sakop sa media. Sa pagkakaron, ang mga suspitsado ana-ana sa

0: report. Balik
1: karsel ang usa ka kanhi pineriso human kini mapalitan og nakuhaan og illegal nga droga sa gihimong bypass operation sa Purokdos, Barangay Port Puyuhon, Butuan City. Ning baguhay lamang giila sa kapulisan ang suspect nga si alias Rodil Cabalan, 45 anyos ulitaw, walay trabaho og residente sa Purok 4 sa maong barangay. Matud pa sa mga otoridad, si Cabalan nalista isip usa ka street level individual drug personality sa maog syudad. Gilusad ang mga operasyon sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit. Ubos sa pagdumala ni Police Captain John M. Aurelian, ang station commander sa Butuan City Police Station to, malampusong nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga adunay kantidad ga 34,000 dungan sa 500 nga bypass money. Human na nakabot ang kagawasan na gikan sa ihang unang pagkabilanggo sulod sa pipila katuig. Mibalik na usab si alias Rodil sa lockup cell sa Butuan City Police Station to. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Gipahayag sa BCPS2 nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang walay puas nga pagpaningkamot aron batukan ang illegal nga druga og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawag usab nila ang publiko nga magpadayon nga magpahibalo sa mga otoridad sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Mga katropa, aron magpadayon kada adlaw ang kondisyon sa tumpang lawas, i-maintain usab sa matag adlaw ang pag-inom sa premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Tulo ka lalaki, lakip ang duha ka minor di edad, mga katropa, sikop sa pagpangawat sulod sa building sa Surigao City. Ang detalye sa report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
4: Tulo ka lalaki nadakpan sa kapulisan human masakpan nga nangawat sulod sa usa ka building sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City, mga alas 12 sa kadlawon kagahapon, Hunyo 21. Giila ang hamtong nga suspect nga si Anthony Tirol, 19 anyos, samtang ang duha niya kakauban nga pulos mga minor di edad, giila nga sila alias Libron ug alias Dudong, parihong 17 anyos. Ang tulo pulos mga residente sa Purok Maripusa, Narciso Rosales Street sa maong barangay. Base sa report sa Surigao City Police Station, nakadawat sila og impormasyon nga dunay tulo ka tawo ang misulod sa usa ka building at bang sa Mormon Church sa Barangay Taft. Gilayon nga miresponde ang mga kapulisan og pag-abot nila sa dapit, aktong nasakpan ang mga suspitsado sulod sa establishmento. Na-recover gikan sa posisyon sa mga suspek ang duha ka sako nga puno sa mga aluminum materials nga giingong gikawat gikan sa maong building. Sa dugang investigasyon, nasayran nga ang tag-iya sa building mao si Alexis Istal Espihon, 71 anyos, usa ka negosyante og residente sa sitio Kinabutan, Barangay Rizal sa maong syudad. Ang mga nadakpan og ang mga na-recover nga mga ebidensya gidala na sa istasyon sa kapulisan alang sa saktong dokumentasyon og pagpasaka og kasong theft batok sa mga suspitsado. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Vice President Sara Duterte gibisita ang mga apektado sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Occidental. Detalye sa report ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lungsod sa Davao Occidental nga labing naapektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog. Ning milabayng adlaw, sa gunso ni ining gibisita ang 10th City sa Nuing Ignacia Guillermo Central Elementary School sa Jose Abad Santos ug ang Sarangani Davao Occidental sa pagsuta sa kahimtang sa mga evacuees ug pakighisgot kanila. Gawa sa paghatag hinabang ug mensahe sa paglaom sa iyang tribute message subay usab sa Father's Day celebration, gidasig sa bise ang mga amahan nga magpabiling ligon sa pagprotekta ug pagsuporta sa ilang pamilya taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Nagpadayag usab ug pagpasalamat ang mga evacuees ug ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ug gibati matud paniini nga pinaagi sa walay undang nga suporta sa gobyerno kanila. Lakip ang pagbisita ni VP Sara, naghatag matud pa kini kanila og usog og paglaom sa pagbangon gikan sa kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano.

X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.